Yes, you budget. Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz sintesajzera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

Kınar Erkoç. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim aplauzom za njih. Oh baby, baby, recite mi šta.